te laç sehem ne bu nema ye bihez bi u hayibi ma awa şahidima ye bihez bi u hayibi ma awa şahidima ye bihez bi u hayibi ما هو شاهد ما يبهز بي وحيب ما